0: ale še bito, ja, on pohli jim drinka.
1: Ja, vale, da ne vedi, kaj zelo, ne.
2: Tel kraber se nele male kesto.
0: Mano za kažero, so mano za rio.
1: Ja, wacht, das lege, smak, das lege.
2: Tel kraber se nele male kesto.
0: Kijk, en meet, kan nou elke wat gaan dronken zijn.
1: Ja, die kan zeker, jongens.